0: ne kwan so
1: duna wuja na
0: na ye ye ye onu nyankopon pa
1: buka ya mabu
0: o se sura na me no bako
1: na wo ma me die
0: sura ni e bako na wori mre ya fita enti tie me du betra su kasia